0: về vắng vải đều bảy vải đều khan ông về thế nhá chú mi công à chuẩn hệ đàn kami kami đàn à khan tu nay rồi suy tắc đàn à khan ahum him ahum him tì tín suy là gần suy số là vong tro chú chú à à pha ba bê cả khá à cancel sắc thế cái đầu chuẩn lệ là vậy tì thế nhá rights cả anh này tì nãy mua kami đàn khan khan để bỏ cả anh nghe cần với khách sạn nên bọn em mấy thế cái gì đa số ngày thường tụt cái gì mà bọn thì chuyện khi mà đàn nói sim sim mà khán in bị mà mình cần rót lên ngắm khi mà đàn cần luôn suy tập thì parents and senior citizens act khi mà bị cả khán in hàn lụt lệ tay là các à kiếm chẳng được cái cái nghe anh tin nghe chân vô tiền đàn khá nhi chính khách chuyên là lãng phí cho cần suy à, mà rồi chú lãng phí à đi tiền chuyên suy việc đó nila ni liên để bỏ suy tu rin xiang à, mà rồi chú cần thiết tu bơi một tắc tắc hà lâu cần ring à, khắc hà suy lăng lệ rồi rồi là thật cần ring.
1: Nhi e, anh nói xin là cần suy thuộc hàm maintenance and welfare of parents and senior citizens act các hàn in section 19 à hiện in old age home hi tin tu ra ti khắc cần ni ta ni state tin à. Mọi chuyện, chú ta chuyện in e state hiện in district tin à old age home hi bắc hát tal, e mi giá sum ngà tal lên nè tu hi e adin tu ra ni ti khắc he he act hiện in run soya. Ta chuyện in e service shang shang entinan in enkol na medical lampang mo in enkol na tetin in tilim na tepon yang chukum la ma upaten ni na nga e kami means of entertainment kan ti ang si tepo kha siam tora ni eti te khana soita a chuan kan shat le to poi mo a chuan senior kan ti a han kami a han indigent taron ti kher tani indigent kan ti omzia a kha chuan in enkol tu nei lo mo boy pu tu to nei lo sum le pai a har sat nan ni akha aron kok bi ta ni chuan section 20 a hian in hi pui pui mo le a a chan chu kum te lo upa chuan har sat na taksa lama te han lo nei na sat ta ni ha ta han medical support akha ukum upa te tan aron soi bi ka section 20 a chuan sarkar hospital chuan in senior citizen tan khum ane bi tur ni ti te kha ni ta ni khum ma siam tur ni ti te ni a chuan tin he hospital la kan han kala kan in tlar thin ta kha nga te pu khan kum upa te tan bi ka in tlar na bi ka kha kha kha siam shan ni se ti te kha ron ni a chuan nat na hi chi thumin a ron thren thrang le a e chronic kan te he chronic kan ti he chuan in asthma diabetes kan ti ang chi o ben von ang chi dam the lo va va en kul the thau dam doi cha e te chuan chuan terminal a ron ti le a kha chuan he tipuin ang chi cancer kan ti ang te pon yang so chuan a pathum na han degenerative aron te hei hi chu hei zoi so ya taksa ke mani taksa chung ron a chia in dir nan kan thuak lam ti thleng pon ani nga alzheimer's disease kan ti ang chi parkinson's kan ti te khang ho tan bi ka